Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure Prkača!
2: Hvala! Veliki pljesak, ljudina!
3: Pametna mlade, milion dolara, mi

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, veliki jutarnji pozdrav svima vama koji ste ovo jutro započeli uz naš radio. Evo, nakon ovih silnih vrućina, nešto smo dobili, je malo kiše, koliko toliko i malo osvježenja za ovo jutro, no sada u 6.13 minuta mjerimo u gradu Zlataru 21 stupnjeva. Na kraju snage skroz bez nade. A i za nas su dani u kojima smo stvarno imali dosta visoke temperature, samo za usporedbu, u četvrtak u Osijeku bilo čak izmjereno 40,2 stupnjeva. Što je dosta visoka temperatura što se tiče kraja ovog kolovoza. Istodobno je i na zapadu zemlje zahvatila dosta velika promjena vremena, pa su stigli pljuskovi, grmljavine i lokalno jako nevrijeme. A prema prognozi danas će vrijeme biti dosta nestabilno, posebno na zapadu zemlje. Na sjevernom Jadranu očekuje se pljuskovi, grmljavina, lokalno može biti jačeg nevremena, tuče pa čak i pijavica. Sutra će biti još promjenjivo, a onda se vrijeme ponovno malo smiruje. Nedjelja bi trebala biti uglavnom sunčana i suha, a ljetne temperature nastavljaju se i sljedeći tjedan.

Dakle, još je samo dvije šanse za kišu, za danas negdje pred večer oko 8 sati i sutra, i to na večer, i to sutra u 8 sati ujutro.

6:23, dobro jutro, baš još jednom želim. Evo jedna kratka samo informacija važna za sve koji će možda sutra u subotu ići prema Maclju, Đurmancu i okolici. Dakle, sutra u subotu 22. kolovoza od 9 sati do 13.30 sati privremeno se zatvara dio lokalne ceste na području Gornjeg i Donjeg Maclja. Ne damo se, još smo. Razlog je održavanje komemoracije i pokop posmrtnih ostataka žrtava križnog puta do kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Zaobilazni pravac bit će organiziran državnom cestom DC1, odnosno preko relacije Gornji Macelj, Donji Macelj, Đurmanec, Krapina, odnosno u suprotnom smjeru. Dakle, zato ako u subotu, dakle sutra imate put prema tom nekom tom kraju, onda budite, evo ga, imajte to na umu.

Jedna zanimljiva stvar za sve vozače. Europska unija priprema veliku reformu vozačkih dozvola. Jedna od najzanimljivih promjena je digitalna vozačka dozvola, odnosno mogućnost da vozačku imamo i u digitalnom obliku na mobitelu. Ali ne znači da će sad fizička vozačka nestati preko noći. Predviđeno je prijelazno razdoblje, a građani bi dalje trebali moći zatražiti fizičku karticu. Da ti sklone kosu i osvetle lice. Za nove vozače predviđa se najmanje dvogodišnje probno razdoblje, a među novostima je i mogućnost da se 17 godina dobije pravo upravljanje vozilom uz pratnju iskusnog vozača do punoljetnosti. A mijenjaju se tu i neka pravila za profesionalne vozače, a B kategorija bi uz dodatnu obuku ili ispit mogla obuhvatiti vozila do 4,25 tona. Što bi moglo biti zanimljivo primjerice vlasnicima većih kampera.

I ono još što je posebno dosta zanimljivo, kazne i zabrane vožnje trebali bi se puno bolje međusobno priznavati između država članica. Dakle, neće tu već biti ono, dobio sam zabranu u jednoj državi, budem vozil u drugoj. Ide se sad prema tome da ozbiljna zabrana vrijedi puno i šire.

Jedna zanimljiva priča nam dolazi iz rijeke Tiber u Rimu. Sad pošto su evo i velike vrućine i suše, suša ponekad napravi nešto potpuno neočekivano. Otkrije ono nešto što je stoljećima bilo skriveno. A zbog vrlo niskog vodostaja rijeke Tiber u Rimu ponovno su postavili vidljivi ostaci drvenog Neronova mosta, čiji se ostaci nalaze u koritu rijeke. A most se povezuje s razdobljem cara Nerona, koji je vlada rimski carstvom od 54. do 68. godine. I povijest tog mosta prilično zanimljiva, pretpostavlja se da je bio izgrađen na nezgodnom mjestu gdje je teren bio podložen poplavama i promjenama riječnog korita. A s vremenom je propao, a dio materijala kasnije je iskorišten negdje drugdje. A mi danas mislimo da znamo sve i da imamo sad te sve satelite, dronove, internet, umjetnu inteligenciju i sve druge ostale moguće tehnologije. A što se nalazi ispod vode, mora, rijeke, to je isto jedan drugi dio priče.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljite Vojstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, pelica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 17 sati i 55 minuta, dobro jutro, želim svima vama, dragim slušateljima. Vrijeme je za policijsko izvješće, što se to događalo sve u protekla 24 sata, a nešto više će nam reći Marijana Mušar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće. U presjeki Petrovsko došlo je do pada djeteta sa osobnog prevoznog sredstva romobila. Do prometne nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine, a dijete zadobilo lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Poljanici Bistrić, koji vozač pod utjecajem alkohola od 2,57 promila je usred neprilagođene brzine pao s bicikla i zadobio lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala staru pušku i 600 komada streljiva kalibra 45. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose sami oružje, eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan nesretni slučaj u Gornjem Jesenju, gdje je prilikom prevrtanja traktorske prikolice s cisternom 53-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Isto tako, od ostalih događaja izdvajamo jedan požar na otvorenom požar suhe travi niskog raslinja bez štete, do kojeg je došlo na poljoprivrednoj površini u mjestu Brdo Jesensko. Nema ozlijeđenih osoba i požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Krapina i dobrovoljnog vatrogasnog društva Radoboj, Gornje Jesenje, Gornja Šemnica, Krapina, Mihovljan, Jazvine i Novi Golubovec. Što se prometa jutros tiče, promet je, evo, na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, kolnici su vlažni i skliski. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. A pred nama je vikend, te se na prometnicama očekuje povećan intenzitet prometa. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenja broja prometnih nesreća, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom vikenda provoditi preventivno represivnu akciju u prometu. Aktivnosti policije biti će usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, prije svega na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilu te nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Posebna pozornost će se posvetiti na poštivanje prometnih propisa od strane vozača električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala. Evo, za ujutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala vam, Marijana, što ste se javili naš program i lijepo izjavili policijsko izvješće. Petak je danas, želim vam ugodan ostatak dana, a i vikenda da malo napunimo baterije, pa do slušanja do idućega tjedna.
1: Hvala vam, Martine, na lijepim željama. Ugodan ostatak dana na dolazeći vikend želim isto tako vama, vašim slušateljstvu, i lijep pozdrav do ponedjeljka. Do slušanja.
0: Do slušanja, hvala vam, najljepša pozdrav.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

8 sati i 3 minute, dobrodošli u našu svaštanicu. A u svaštanici ćemo danas malo zaviriti u najave, događaje, zanimljivosti i korisne informacije koje nam mogu dobro doći u svakodnevnom životu. A i naravno posljedno ćemo pogledati što se događa kod nas u Zagorju, gdje se ide, što se priprema i što nas čeka tijekom dana i vikenda i gdje se vrijedi pojaviti.

Pa krenimo redom sa nogometnom školom Lobor i Golubovec koji vam predstavlja prvi nogometni turnir za djecu. Biće to 22. i 23. kolovoza. 22. kolovoz nastupaju Zagići. Igra se naravno na prirodnoj travi. Dva su terena, skupine, polufinale i finale. A Limači će biti 23. osmog i Prstići. Društvo Naša djeca Konjšćina u suradnji s policijskom postajom Zlatar Bistrica vas poziva na 12. biciklijadu putevima Rudara. Biće ruta to Stari grad Konjšćina, Pešćeno, Maretić, Krapina selo, Konjšćina i opet ponovno Stari grad. 23. kolovoza u 9.30 kod Staroga grada. Također tamo iduću subotu, idući vikend 29. kolovoza, Konjšćina i domaćin atraktivne utrke Horse City Trail koja će ove godine držati se u sklopu 9. kola Zagorske trkačke lige i 1. kola Medvednica Trail lige. Start i cilj također kod Starog grada Konjšćina, a utrke ima kratka staza duga 6,7 km i duga staza 11,5. I opet će ponovno društveno Naša djeca Konjšćina organizirati i dječje utrke koje počinju u 17.30 sati na dionicama od 100, 150 i 200 metara. A mališane dalje očekuju likovne radionice, tradicionalne igre, oslikavanje lica te radionica Balonko.

U sklopu 32. festivala Orgulje Heferer u nedjelju 23. kolovoza u 19 sati u Župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa u Svetom Križu Začetu održat će se koncert Frajne Pečarića na Bisernici i Dubrovka Čepulića Polgara na Orguljama. Franja Pečarić je diplomirao glazbenu pedagogiju i tamburu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas djeluje kao docent. Kao solist na Bisernici nastupa u različitim komornim sastavima, te se bavi pedagoškim radom i promicanjem umjetničke tamburaške glazbe. Dubravko Čepulić Polgar višestruko je nagrađivan orguljaš i nastavni asistent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Glavni orguljaš crkve je Bezgrešnog srca Marijina u Zagrebu, te nastavni orguljaš klape Sveti Jure Hrvatske ratne mornarice i vojnog koordinirata Republike Hrvatske.

A koncert će donijeti zanimljiv spoj zvuka bisernice i povijesnih crkvenih orgulja. Jako lijepa kombinacija, pa možete i tamo također doći. Dakle, 23. kolovoza za nedjelju u 19 sati.

koliko toliko nas je ovo jutro friško dočekalo, ali već je sada u 8 sati 11 minuta lagano penjemo na 22 stupnjeva. Idu opet ti vrući dani, kao i idući tjedan nas očekuju dosta visoke temperature. Dok nas tamo opet za tjedan dva dana neka kišica ne iznenadi. Što se tiče prometa, Zagreb Macelja 1 pred čvorom Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. A3 Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Također između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se malo usporeno, ali nikakvih sa sada trenutačno problema. Na Jadranu također neki sitni zastoj zoni radova kraj Otrića i zastoj na prilazima u Splitu.

0: Toliko za današnju saštajnicu, neke smo događaje ponovili, neke smo nove čuli. Pa da se zna kam i kuda za ovaj vikend. No još nas puno događaja čeka i u 9. mjesecu. Naravno i uz Špancir festa bit će tu još i u Krapini dani. I dani grada Kajkavske bit će još u 9. mjesecu u Zlataru. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz u 9 sati kratke vijesti, a mi se ponovno slušamo u 10 sati na hitu dana.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira ove subote komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnice na području Slovenije. Komemoracija se održava dan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Program komemoracije počinje u 10 sati, održat će se sveta misa zadušnica, sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu, te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Ministarstvo turizma i sporta ima otvoren javni poziv za udruge, ustanove za obrazovanje odraslih i javne ustanove iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Turizam za sve vrijedan 7 milijuna eura je usmjeren na uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, razvoj vještina i prilagodbu turističkih sadržaja i usluga. Bespovratne potpore iznose od 60 do 400 tisuća eura uz mogućnost financiranja do 100% prihvatljivih troškova. Prijave se podnose do 30. rujna. Turistička zajednica grada Krapine objavila je program 61. tjedna kajkavske kulture koji će se održavati od 5. do 12. rujna. Središnji glavni događaj je festival kajkavskih popevki koji će se održati kroz tri večeri. U četvrtak 10. rujna u festivalskoj dvorani održat će se 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. U petak 11. rujna slijedi retrospektivni koncert popevke za navek, a u subotu slijedi 61. festival kajkavskih popevki Nove popevke. Posjetiteljima su zanimljivi i koncerti koji se održavaju na središnjem Krapinskom trgu, na koje je ulaz besplatan. Ove godine u Krapini gostuju Željko Bebek, koji će nastupiti u četvrtak 10. rujna, Toni Cetinski u petak i Nina Badrić, koja nastupa u subotu 12. rujna. Program je izuzetno bogat raznim kulturnim, zabavnim i sportskim sadržajima, a u sklopu tjedna održat će se i 34. Zagorski gospodarski zbor. Osim što je u sportskom društvu Lastavica aktualna ljetna liga Puljak, članovi kluba sudjeluju i na drugim utrkama. Tako je Ranko Miholić uspješno istrčao Krajinsko-gorsku desetku, 10-kilometarsku utrku koja se održava tradicionalno u Krajinskoj gori. S vremenom 47.36 Miholić je u jakoj konkurenciji 10 km istrčao za četvrto mjesto u svojoj kategoriji. U ukupnom poretku bio je 102. a u ukupnoj muškoj konkurenciji 85. Ljetna liga Puljak trči se inače srijedom na večer. Sljedeće šesto kolo na rasporedu je 26. kolovoza. Start je u 19 sati kod Lastinog doma. Mogu se pridružiti i rekreativci, a sudjelovanje je potpuno besplatno.
1: Vremenska prognoza.
0: Iako je noćas u većem dijelu Zagorja bilo grmljavinskih pljuskova, ponegdje je nešto obilnijih, oborina, temperature nisu pale, pa se očekuje da će tijekom cijeloga dana i dalje biti toplo i sparno. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još ponegdje može biti kiše ili pljuskova, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerenog zapadni, temperatura danas između 29 i 32, u Zlataru trenutno 22 stupnja. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici i ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Bila je to zadruga, ja živim u malome selu. I sad jedna pjesma koja se ne svira baš često, ali dosta poznata, Bonnie M. Rivers of Babylon.

0: Ja, slušali smo sve tri pjesme, a danas smo napravili tako mali odmak od onoga što možda najčešće slušamo i odlučili dati malo više prostora roku nego popu i ovim internacionalnim glazbama. Malo žešći gitarski zvuk, malo jače energija i pjesme koje možda ne čujemo baš svaki dan u isto vrijeme. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Vama želim dobar dan.
1: Halo, haj, moj zlatni radio. Evo srdačan pozdrav iz južnog Zlatara, ali malo je odahnulo, lakše dišemo.
0: Lijepi pozdrav želim i vama.
1: Evo ga, malo je. Metala bijele platne, sad meče mrežu.
0: Eto.
1: Nikad se ne zna kaj opadne s neba, to je prestrašno.
0: Je, nikad ne znaš.
1: A ima se, hvala Bogu, svega smo nasadili i svega je, evo sad mahune cvete i cijelo podneblje, pa ne mogu to da mi se poništi. Evo, zato imam koje kakvog posla.
0: Tako je, svega imamo.
1: Evo, ja bi sad glasala za treći, taj mi se najviše dojmio.
0: Može.
1: I evo imam jednu čestitku za danas. Svojoj osobnoj frizerki, svojoj susedi, Dragica Rogina, slavi danas rođendan. Evo, pa svima prisutnima, prijateljima, znancima koji budu, i sa mnom sigurno, da se dobro osjećamo, da nam budem poživjela još, da više rođendana slavimo, da bude živa i zdrava. To je od srca želi njezina susjeda romantika. I ovako, pozdravi idu Zorice, Iveku, Frančeku, Baki, Mariji, i velika pusa ide muškoj populaciji. A imam još jedno za putovanje Glivara. Sretan put i dolazak u Sloveniju, u kojoj ću ja prisustvovati. Ja veselim se tomu. Evo, da živi i zdravi doputujemo. I bit će nam jedna rođendanska za moju susjedu Dragicu na Dugem cugu Austrijsku. To imate, pronađite ju.
0: Kaj ste rekli, na Dugom?
1: Na Dugem cugu je. Aha. Austrijska rođendanska, tak se zove, Austrijska rođendanska, imate ju.
0: Onda bumo našli.
1: Inače to ja, inače samo naručujem, to se pusta često. To je prekrasna polka, kao na Dugem cugu, hitra, vesela, i to je to. I onda jedan taman je.
0: Može,
1: može. Za sve mušku populaciju bi to bilo. Evo.
0: Evo, hvala vam na lijepim pozdravima i čestitkama.
1: Ajde, ustrajte do kraja i vužgite ta naš Zlatarski radio do kraja, da bu živo i veselo. To nam svima treba.
0: Je, ajde, istina. Bo. Hvala lijepa, doviđenja. Bo.

0: Pozdrav nas i Gabrica, lijepi pozdrav, glas za treći i Želja tražit ćeš me u šapatu vjetra. Može, naravno, halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine Martine.
0: Izvolite, Marija, pozdrav.
1: Ja bi za treći prijedlog glasao.
0: Može.
1: A može pjesmu Tomislava Ivkića, Gorka rijeka.
0: Gorka rijeka, može, evo zapisano.
1: Ja pozdravljam gospođu Romantiku i Ivanku, Zoricu, gospođu Šteficu i gospodina Iveka. I vas na radio sve skupa Kuljikova sima.
0: Hvala vam, najljepša.
1: Hvala i tebi i ugodan dan ti želim.
0: Također, Marija, lijepi pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Bok.

0: Dakle, razbijači čaša, zadruga i Boney M da ima za sada 3 glasova. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Mora se trajiti.
0: Može.
1: I dajte vi doma i za Ivonku i za romantiku, date li od ove Andrija Kosa. Lijepo ga pozdravljam, Ivonku pozdravljam i Štepicu Gregurovec i lijepi pozdrav Pokre Mariju i tebe. A
0: hvala.
1: A pokrem?
0: Molim?
1: A pokrem u taj meni?
0: Poslije bumo, jučer nismo, ali poslije bumo imali.
1: Dobre, hvala lijepa, ajde bok.
0: Može, dženja.

I to nam sada čini 6 glasova za sada za treći prijedlog. Ostale nemaju ni jedan.

0: Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, mora za treći i Gregovičku poljku, mora.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav svi, hvala Bogu.
0: Hvala lijepa, Tinja Zarice.

0: 7 glasova za Bonijema. 10.23, pričekat ću još koju minuticu za još neku glazbenu željicu. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, Martine, lijepi pozdrav iz Gregorovca.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala. Eto, ja bih glasala za broj 3.
0: Može.
1: I uzvraćam pozdrave gospođe Zorici. I pozdravljam sve ostale koji slušaju i zovu i svoje prijatelje, da ih ne nabrajam. Svima lijepi pozdrav od Štefice uz Gregurovečku polku.
0: Već smo imali Gregurovečku naručenu.
1: A onda dajte Veterničku.
0: Veternička.
1: To je sve blizu mene.
0: More, onda no, tak.
1: Lijepi pozdrav Martine i tebi i baku Mariju pozdravljam i sve slušalce koji zovu, da ih ne nabrajam.
0: Hvala vam najljepša. Lijepi do pozdrav i vama, Dženja. Dobar dan.
2: E, Martine, pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
2: Ja isto glasam za broj 3.
0: Može.
2: I lijepo bi pozdravio gospođu Mariju, prijateljicu Ivanku, zatim romantiku lijepo pozdravljam i prijatelja Božu u Zlatar i njegovu cijelu familiju. I vama naravno lijepi pozdrav.
0: Hvala najljepša, Dženja. Deset 24. U nastavku slušamo i dana Bonnie M. Rivers of Babylon. U 10.30 Radio Burza i onda dalje slušamo vaše glazbene želje.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo nas od 10.30 na prvoj radio burzi današnjega dana. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, može jedan oglas?
1: Može, slušamo.
2: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg, možda i više. Klanje prema dogovoru. Na broj telefona 462547. Hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja.

0: Dakle, prodaje se svinska polovica 50 kile na 462547. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, Doleta Rode Burza.
0: Izvolite.
1: Prodaje se ruđeni mladi graf i prodaje se bijelo grožđeno. Broj telefona 439562 i puno hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja.

I od zadnje put dok smo mjerili temperaturu 23-24, već smo se sad u 10.34 popeli na 27 stupcima. Što se tiče prometa, zabilježena je jedna nesreća između čvora Posedarje i čvora Rovanjska na 244. km u smjeru Zagreba. Pojačan je promet između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Povremeni zastoj na A3 uzani radovi između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane.

Pojačan je malo promet na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plavonja. Vozi se isto usporeno, povremene zastoje. Krčki most pojačan promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica. Zastoji su u zoni radova kraj Otrića što se tiče DC1 Gračac Knin. A dogodila se jedna prometna nesreća na DC8 Jadranskoj magistrali, zastoji između Dubrovnika i Cavtata, kraj mjesta Čibačića. Čibač. I neki povremeni zastoji prema Splitu.

0: Ponovit ću još samo oglase koji su bili sada. S vinska polovica 50 kila 462 547, ruženi grah i grožđe 439 562 i bijelo grožđe, rizling i graševina 099 2151 179. Završit ćemo ovo Radio Burzu, sljedeće će biti u 13.30. Ostanite dalje s nas 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Završila je obnova stare područne škole u Gregurovcu koja je pretvorena u novi društveni dom. Inicijativu za obnovu općini Mihovljani načelniku Zlatku Bartoliću predložili su mještani Gregurovca. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola dala je suglasnost na projekt, općina se prijavila na dostupne natječaje i mještani Gregurovca sada su na korištenje dobili moderni prostor za razne namjene. Planira se dnevni boravak za starije, prostor za potrebe udruga, organizaciju radionica, predavanja i druge aktivnosti, sve prema potrebama mještana, naveo je načelnik Bartolić. Objekt je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom, energetski je učinkovito opremljen fotonaponskom elektranom i sustavom za prikupljanje kišnice.

0: U obnovu je uloženo više od 1 milijun eura, a sufinancirana je sredstvima koje je općini na natječaju odobrilo Ministarstvo prostornog uređenja s ukupno 907 tisuća eura. Županijska uprava za ceste održat će postupak evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Petrova Gora Lobor Zlatar. Postupkom su obuhvaćene katastarske čestice na području katastarske općine Purga u ukupnoj duljini od 1354 metra. Postupkom će se utvrditi i granice katastarskih čestica uz prometnicu. Županijska uprava za ceste stoga poziva vlasnike zemljišta da se odazovu postupku te sudjeluju u evidentiranju izvedenog stanja ceste. Geodetsko snimanje i označavanje granica održat će se u srijedu 9. rujna od 8.30 do 14 sati. Karate klub Konjšćina upisuje nove članove. Članstvo u klubu djeci i mladima pruža mogućnost za razvijanje snage i kondicije, poboljšanje koncentracije, vježbanje samokontrole i izgradnju samopouzdanja te stvaranje novih prijateljstava. Inače, karate klub Konjšćina vrlo uspješno nastupa na raznim natjecanjima diljem Hrvatske, a članovi redovito osvajaju pobjednička postolja. Upis budućih karatista počinje od 9. mjeseca. Učlaniti se mogu djeca od 5 godina na više.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još ponegdje može biti malo kiša ili pljuskova, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerenog zapadni, bit će i dalje toplo, temperatura između 29 i 32 stupnja, u Zlataru trenutno 26. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

Evo, to je bilo sve.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

Završila je obnova stare područne škole u Gregurovcu koja je pretvorena u novi društveni dom. Inicijativu za obnovu općini Mihovljan i načelniku Zlatku Bartoliću predložili su mještani Gregurovca. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola dala je suglasnost na projekt. Općina se prijavila na dostupne natječaje i mještani Gregurovca sada su na korištenje dobili moderni prostor za razne namjene. Objekt su ovoga četvrtka obišli načelnik Zlatko Bartolić, župan Željko Kolar, projektant Stjepan Hršak te ravnatelj osnovne škole Mihovljan Alen Vokas. U novom društvenom domu planira se dnevni boravak za starije osobe, prostor za potrebe udruga, organizaciju radionica, predavanja i druge aktivnosti prema potrebama mještana, naveo je načelnik. Objekt je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, energetski je učinkovit, opremljen fotonaponskom elektranom i sustavom za prikupljanje kišnice. Uređen je i okoliš sa zelenom fasadom, autohtonim biljem, skloništima za ptice i kukce te punionicom za električna vozila. Ovo je odličan primjer kako se u suradnji županije, općine i mjesnih odbora mogu napraviti korisne stvari za lokalnu zajednicu, istaknuo je župan. U obnovu je uloženo više od 1 milijun eura, a sufinancirana je sredstvima koje je općini na natječaju odobrilo Ministarstvo prostornog uređenja s ukupno 907 000 eura i to bespovratnih sredstava. Općina Zlatre Bistrica jedna je od lokalnih jedinica koje su ostvarile potporu Županijske uprave za ceste na javnom pozivu za uređenje prometne infrastrukture. Planira se uređenje nogostupa uz županijsku cestu na potezu od Lovrećana do centra Zlatre Bistrice, za što je općini odobreno 25 000 eura iz ŽUC-a, a ukupna vrijednost planiranih radova je 42 200 eura. Izgradit će se 48 metara novog nogostupa i dva kraća kraka pješačke staze. Uz to formirat će se zeleni otok i urediti okolne pripadajuće površine. Projektom je predviđeno i postavljanje novog nadkrivenog

0: autobusnog stajališta, prvenstveno za školske kombije. Županijska uprava za ceste održat će postupak evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Petrova Gora Lobor Zlatar. Postupkom su obuhvaćene katastarske čestice na području katastarske općine Purga u ukupnoj duljini od 1354 metra. Postupkom će se utvrditi i granice katastarskih čestica uz prometnicu. Županijska uprava za ceste stoga poziva vlasnike zemljišta da se odazovu postupku te sudjeluju u evidentiranju izvedenog stanja ceste. Geodetsko snimanje i označavanje granica javne prometnice održat će se u srijedu 9. rujna od 8.30 do 14 sati. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira sutra komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Slovenije. Komemoracija se održava dan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Program komemoracije počinje u 10 sati, održat će se sveta misa zadušnica, sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu, te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U Svetom križu začetju sutra počinje 58. festival Prvi glas Zagorja, manifestacija koja će do 29. kolovoza posjetiteljima ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Svečano otvorenje je u 21 sat na Trgu Hrvatske kraljice Jelene, gdje će od 20 sati tradicionalni koncert održati puhački orkestar Ivo Tijardović. U prijepodnevnim satima održat će se ribički kup i teniski turnir, a navečer je otvorenje filatelističke zbirke u galeriji Rudi Stipković. U nedjelju od 12 sati održavat će se posjetiteljima zanimljiv kulinarski program Purica i vino. Biće održan koncert povodom 50 godina Kuda Sveti križ začetje. U ponedjeljak u 20 sati gostuju histrioni. Festival Prvi glas Zagorja u programu je u petak 28. kolovoza, a u subotu 29. održat će se dječji festival. Uz brojne domaće glazbenike ove godine u začetju od glazbenih gosti nastupaju sutra nakon otvorenja Mladen Grdović, idući vikend od četvrtka do subote Mija Čvana i Sergej Četković. Turistička zajednica grada Krapine objavila je program 61. tjedna kajkavske kulture koji će se održavati od 5. do 12. rujna. Središnji i glavni događaj je festival kajkavskih popevki koji će se održati kroz tri večeri. U četvrtak 10. rujna u festivalskoj dvorani održat će se 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. U petak 11. rujna slijedi retrospektivni koncert popevke za navek, a u subot tu 61. festival kajkavskih popevki s novim popevkama. Posjetiteljima su zanimljivi koncerti koji se održavaju na središnjem Krapinskom trgu, na koje je ulaz uvijek besplatan. Ove godine u Krapini gostuju Željko Bebek, koji će nastupiti 10. rujna, Toni Cetinski 11. rujna i Nina Badrić, koja nastupa u subotu 12. rujna. Program je izuzetno bogat raznim kulturnim, zabavnim i sportskim sadržajima, a u sklopu tjedna održat će se i 34. Zagorski gospodarski zbor.
1: Sport.
0: Karate klub Konjšćina upisuje nove članove. Članstvo u klubu djece i mladima pruža mogućnost za razvijanje snage i kondicije, poboljšanje koncentracije, vježbanje samokontrole i izgradnju samopouzdanja te stvaranje novih prijateljstava. Inače, karate klub Konjšćina vrlo uspješno nastupa na raznim natjecanjima diljem Hrvatske, a članovi redovito osvajaju pobjednička postolja. Upis budućih karatista počinje od 9. mjeseca, učlaniti se mogu djeca od 5 godina na više. Osim što je u sportskom društvu Lastavica aktualna ljetna liga Puljek, članovi kluba sudjeluju i na drugim utrkama. Ranko Miholić tako je uspješno istrčao Kranjsko-gorsku desetku, 10-kilometarsku utrku koja se održava u Kranjskoj gori. S vremenom 47.36 Miholić je u jakoj konkurenciji 10 km istrčao za četvrto mjesto u svojoj kategoriji. U ukupnom poretku bio je 102. a u ukupnoj muškoj muškoj konkurenciji 85. Ljetna liga Puljek trči se inače srijedom na večer. Sljedeće šesto kolo na rasporedu je 26. kolovoza. Start je u 19 sati kod Lastinog doma. Mogu se pridružiti i rekreativci, a sudjelovanje je potpuno besplatno. U Novom Golubovcu sutra će se u organizaciji nogometne škole Lobor Golubovec održati prvi nogometni turnir za djecu. U kategoriji Limača nastupit će 4 momčadi, u kategoriji Zagića 10, a Prstići će odigrati prijateljske utakmice. Sve utakmice se igraju ove subote. Prvi na teren od 10 sati izlaze Zagići, podijeljeni u dvije skupine, igraće na dva terena kako bi se do 15 sati odigrale sve utakmice za plasman u polufinale koje će planirano trajati do 15:50. U 16 sati je najavljena utakmica za treće mjesto, finale u 16:30, a u 17 sati je dodjela pehara i medalja. Limači na teren izlaze u 16 sati, finale se igra od 19, a zatim je najavljeno proglašenje pobjednika turnira. Osim roditelja, obitelji i prijatelja, organizatori pozivaju navijače svih dobnih skupina neka dođu sutra na igralište NK Golubovec, podrže mlade nogometaše i uživaju u odličnom dječjem nogometu. Jučer su se dogodile dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U preseki Petrovskoj lakše tjelesne ozljede zadobilo je dijete koje je palo s romobila uslijed neprilagođene brzine. U Poljanici Bistriškoj lakše je ozlijeđen 35-godišnjak koji je pod utjecajem alkohola od 2,57 promila na električnom biciklu izgubio nazor i pao na kolnik. Vozilom hitne prevezen je u bolnicu Zaboka zbog prekršaja, slijedi mu podnošenje obaveznog prekršajnog naloga. U redovnom nadzoru prometa policija je u Budinšćini zaustavila 24-godišnjeg vozača s 1,66 promila kojem također slijede sankcije. U Samcima je policija zaustavila 25-godišnjeg vozača te je utvrđeno da je pod utjecajem THC-a i vozi za vrijeme izrečene zabrane. Vozač je odbio liječnički pregled, a tijekom nadzora je predao nekoliko metaka različitih kalibara. Uhićen je te priveden na općinski sud koji mu je izrekao novčanu kaznu od 1500 eura i uvjetnu kaznu zatvora 30 dana uz rok kušnje od 1 godine. Također mu je određeno zadržavanje u trajanju od 4 dana nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu. U Gornjem Jesenju teške tjelesne ozljede zadobio je 53-godišnjak na kojeg je pala cisterna s vodom s traktorske prikolice. Liječničku pomoć dobio je u bolnici Zabok te je prevezen u bolnicu Sestre Milosrdnice. Tijekom vikenda policija će pojačano nadzirati promet, a posebno romobile, kvadove, bicikle i motore.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, još ponegdje je moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 17 do 20, a dnevno će se kretati između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Da ponovimo samo današnje oglase koji su bili: svinjska polovica 50 kila 462 547, ruženi grah i grožđe 439 562 i prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina 099 2151 179. Također prodaje se motorna flakserica EFCO 2.1 konjske snage, stara 3 mjeseca. Vrlo povoljno, upitati na broj mobitela 098-825-756. Dakle, motorna flakserica EFCO 2.1 konjske snage, stara 3 mjeseca, vrlo povoljno 098-825-756.

29 stupnjeva nam je vani, pretežito oblačno, tak će biti još danas, sutra i preko sutra, još dok ne budu došle malo veće vrućine. Ona kiša koja mi se kazala pred večer već se izbrisala, mislim da ju je vjetar dalje proširio. Tak da niš od kiše, a možda je bude, nikad ne znate.

U prometu A1 Zagreb Split Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama, malo zastoji između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok te između čvorova Ogulin i Novigrad. Pred naplatnim postajama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. No, zabilježena je jedna prometna nesreća na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba i kolona je duga oko 3 km. Također jedna prometna nesreća između čvora Posedarje i čvora Romanjska na 244. km u smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake za ograničenje od 60. Povremeni zastoji A3 što se tiče Bregane Lipovac između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, a na naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je 1 km. Vele da je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće na čvoru Lučko. Što se tiče Istarskog ipsilona na čvoru Matelje smjeru Rijeke kolona je 2 km. Krčki most pojačan promet u smjeru Kopna kolona je od Malinske. I dalje DC1, DC8 zastoji u zoni rada Radova kraj Otrića i na prilazima Splitu, Šibeniku, Senju, Omišu, Makarskoj i Dubrovniku. A na DC429 Selište zbog prometne nesreće u mjesto Plitvička jezera vozi se uz ograničenje brzine.

0: Ove oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

Završila je obnova stare područne škole u Gregurovcu koja je pretvorena u novi društveni dom. Inicijativu za obnovu općini Mihovljan i načelniku Zlatku Bartoliću predložili su mještani Gregurovca. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola dala je suglasnost na projekt. Općina se prijavila na dostupne natječaje i mještani Gregurovca sada su na korištenje dobili moderni prostor za razne namjene. Objekt su ovoga četvrtka obišli načelnik Zlatko Bartolić, župan Željko Kolar, projektant Stjepan Hršak te ravnatelj osnovne škole Mihovljan Alen Vokas. U novom društvenom domu planira se dnevni boravak za starije osobe, prostor za potrebe udruga, organizaciju radionica, predavanja i druge aktivnosti prema potrebama mještana, naveo je načelnik. Objekt je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, energetski je učinkovit, opremljen fotonaponskom elektranom i sustavom za prikupljanje kišnice. Uređen je i okoliš sa zelenom fasadom, autohtonim biljem, skloništima za ptice i kukce te punionicom za električna vozila. Ovo je odličan primjer kako se u suradnji županije, općine i mjesnih odbora mogu napraviti korisne stvari za lokalnu zajednicu, istaknuo je župan. U obnovu je uloženo više od 1 milijun eura, a sufinancirana je sredstvima koje je općini na natječaju odobrilo Ministarstvo prostornog uređenja s ukupno 907 000 eura i to bespovratnih sredstava. Općina Zlatar Bistrica jedna je od lokalnih jedinica koje su ostvarile potporu Županijske uprave za ceste na javnom pozivu za uređenje prometne infrastrukture. Planira se uređenje nogostupa uz županijsku cestu na potezu od Lovrećana do centra Zlatar Bistrice, za što je općini odobreno 25 000 eura iz ŽUC-a, a ukupna vrijednost planiranih radova je 42 200 eura. Izgradit će se 48 metara novog nogostupa i dva kraća kraka pješačke staze. Uz to formirat će se zeleni otok i urediti okolne pripadajuće površine. Projektom je predviđeno i postavljanje novog natkrivenog autobusnog stajališta, prvenstveno za školske kombije. Županijska uprava za ceste održat će postupak evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Petrova Gora Lobor Zlatar. Postupkom su obuhvaćene katastarske čestice na području katastarske općine Purga u ukupnoj duljini od 1354 metra. Postupkom će se utvrditi i granice katastarskih čestica uz prometnicu. Županijska uprava za ceste stoga poziva vlasnike zemljišta da se odazovu postupku te sudjeluju u evidentiranju izvedenog stanja ceste. Geodetsko snimanje i označavanje granica javne prometnice održat će se u srijedu 9. rujna od 8.30 do 14 sati. Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira sutra komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Slovenije. Komemoracija se održava dan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih

0: režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Program komemoracije počinje u 10 sati, održat će se sveta misa zadušnica, sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu, te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U Svetom križu Začretju sutra počinje 58. festival Prvi glas Zagorja, manifestacija koja će do 29. kolovoza posjetiteljima ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Svečano otvorenje je u 21 sat na Trgu Hrvatske kraljice Jelene, gdje će od 20 sati tradicionalni koncert održati puhački orkestar Ivo Tijardović. U prijepodnevnim satima održat će se ribički kup i teniski turnir, a navečer je otvorenje filatelističke zbirke u galeriji Rudi Stipković. U nedjelju od 12 sati održavat će se posjetiteljima zanimljiv kulinarski program Purica i vino. Biće održan koncert povodom 50 godina Kuda Sveti Križ Začretje. U ponedjeljak u 20 sati gostuju histrioni. Festival Prvi glas Zagorja u programu je u petak 28. kolovoza, a u subotu 29. održat će se dječji festival. Uz brojne domaće glazbenike ove godine u Začretju od glazbenih gosti nastupaju sutra nakon otvorenja Mladen Grdović, idući vikend od četvrtka do subote Mija Čvana i Sergej Četković. Turistička zajednica grada Krapine objavila je program 61. tjedna kajkarske kulture koji će se održavati od 5. do 12. rujna. Središnji i glavni događaj je festival kajkavskih popevki koji će se održati kroz tri večeri. U četvrtak 10. rujna u festivalskoj dvorani održat će se 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. U petak 11. rujna slijedi retrospektivni koncert popevke za navek, a u subot tu 61. festival kajkavskih popevki s novim popevkama. Posjetiteljima su zanimljivi koncerti koji se održavaju na središnjem Krapinskom trgu, na koje je ulaz uvijek besplatan. Ove godine u Krapini gostuju Željko Bebek, koji će nastupiti 10. rujna, Toni Cetinski 11. rujna i Nina Badrić, koja nastupa u subotu 12. rujna. Program je izuzetno bogat raznim kulturnim, zabavnim i sportskim sadržajima, a uz klopu tjedna održat će se i 34. Zagorski gospodarski zbor.
1: Sport.
0: Karate klub Konjšćina upisuje nove članove. Članstvo u klubu djece i mladima pruža mogućnost za razvijanje snage i kondicije, poboljšanje koncentracije, vježbanje samokontrole i izgradnju samopouzdanja te stvaranje novih prijateljstava. Inače, karate klub Konjšćina vrlo uspješno nastupa na raznim natjecanjima diljem Hrvatske, a članovi redovito osvajaju pobjednička postolja. Upis budućih karatista počinje od 9. mjeseca, učlaniti se mogu djeca od 5 godina na više. Osim što je u sportskom društvu Lastavica aktualna ljetna liga Puljek, članovi kluba sudjeluju i na drugim utrkama. Ranko Mihalić tako je uspješno istrčao Kranjsko-gorsku desetku, 10-kilometarsku utrku koja se održava u Kranjskoj gori. S vremenom 47.36 Mihalić je u jakoj konkurenciji 10 km istrčao za četvrto mjesto u svojoj kategoriji. U ukupnom poretku bio je 102. a u ukupnoj konkurenciji 85. Ljetna liga Puljek trči se inače srijedom na večer. Sljedeće 6. kolo na rasporedu je 26. kolovoza. Start je u 19 sati kod Lastinog doma. Mogu se pridružiti i rekreativci, a sudjelovanje je potpuno besplatno. U Novom Golubovcu sutra će se u organizaciji nogometne škole Lobor Golubovec održati prvi nogometni turnir za djecu. U kategoriji Limača nastupit će 4 momčadi, u kategoriji Zagića 10, a Prstići će odigrati prijateljske utakmice. Sve utakmice se igraju ove subote. Prvi na teren od 10 sati izlaze Zagići, podijeljeni u dvije skupine, igraće na dva terena kako bi se do 15 sati odigrale sve utakmice za plasman u polufinale koje će planirano trajati do 15.50. U 16 sati je najavljena utakmica za treće mjesto, finale u 16.30, a u 17 sati je dodjela pehara i medalja. Limači na teren izlaze u 16 sati, finale se igra od 19, a zatim je najavljeno proglašenje pobjednika turnira. Osim roditelja, obitelji i prijatelja, organizatori pozivaju navijače svih dobnih skupina neka dođu sutra na igralište NK Golubovec, podrže mlade nogometaše i uživaju u odličnom dječjem nogometu. Jučer su se dogodile dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U Preseki Petrovskoj lakše tjelesne ozljede zadobilo je dijete koje je palo s romobila uslijed neprilagođene brzine. U Poljanici Bistriškoj lakše je ozlijeđen 35-godišnja koji je pod utjecajem alkohola od 2,57 promila na električnom biciklu izgubio nadzor i pao na kolnik. Vozilom hitne prevezen je u bolnicu Zaboka zbog prekršaja, slijedi mu podnošenje obaveznog prekršajnog naloga. U redovnom nadzoru prometa policija je u Budinšćini zaustavila 24-godišnjeg vozača s 1,66 promila kojem također slijede sankcije. U Samcima je policija zaustavila 25-godišnjeg vozača te je utvrđeno da je pod utjecajem THC-a i vozi za vrijeme izrečene zabrane. Vozač je odbio liječnički pregled, a tijekom nadzora je predao nekoliko metaka različitih kalibara. Uhićen je te priveden na općinski sud koji mu je izrekao novčanu kaznu od 1500 eura i uvjetnu kaznu zatvora 30 dana uz rok kušnje od jedne godine. Također mu je određeno zadržavanje u trajanju od 4 dana nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu. U Gornjem Jesenju teške tjelesne ozljede zadobio je 53-godišnjak na kojeg je pala cisterna s vodom s traktorske prikolice. Liječničku pomoć dobio je u bolnici Zabok te je prevezen u bolnicu Sestre Milosrdnice. Tijekom vikenda policija će pojačano nadzirati promet, a posebno romobile, kvadove, bicikle i motore.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, još ponegdje je moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 17 do 20, a dnevno će se kretati između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

parkirao u Bašću u jugu 45. Skupio se sa komšiluk,

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: 16:20 minuta, dobar dan svima koji ste uz 979, uz mali zlatni radio. Vrijeme da najavimo popodnevni program današnji, ovoga petka, 21. dana mjeseca augusta, odnosno kolovoza. Temperatura 29 stupnja Celzijusa. U Zlatari i okolici, a to je normalno skroz, znate već zašto. Moguća neka kiša poslije podne. Pljusak.
1: U životu mom imao sam sve, ali nikada do.
0: Tu i tam vele. Program. U 17 sati treća i posljednja današnja radio burza, u 18 sati vijesti radio Zlatara. A onda od 18 sati 30 minuta družimo se u emisiji Nek svira radio. U 20 sati još jedne kratke vijesti, nakon kojih kreće samo muzika. Vaše glazbene želje do 22 sata. Oglase možete sada već slati SMS-om na broj 666705, ključna riječ RZL, mjesto razmaka, onda tekst oglasa i OIB, ja čitam oglase u 17 sati. Nakon radio burze rekli smo vijesti, a onda od 18.30 Nek svira radio. Glazbene želje također već možete slati SMS-om, WhatsAppom. A kad krenemo sa najavom, onda budete nas i zvali na naše redovne brojeve telefona. Toliko za sada, rekli smo 29 u Zlataru i okolici sa mogućim mjestimičnim pljuskovima. Od mene za sad toliko, čujemo se kasnije.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, još jednom, 17 sati i jedna minuta. Krećemo sa posljednjom današnjom radio burzom. Mali oglasi na 979, poziv na, za vaše male oglase na broj 060-565-565, šaljete SMS, oglase na broj 666705.

Ponovit ću oglase iz prijašnjih radio burza, odnosno bila su dva oglasa u jutarnjoj radio burzi, u popodnevnoj 13.30 nije bilo vaših oglasa. Svinjska polovica se prodaje na 462347. Ružnjeni grah plus grožđe na 439562. Znači ruženi grah i grožđe na 439562. Svinjska polovica na 462347. SMS, prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševi, nazovite na broj 099-2151-179. Još jednom broj 099-2151-179. Bijelo grožđe se prodaje. Pa se prodaje motorna flakserica EFCO 2,1 konj, odnosno 2,1 konjski snaga, stara 3 mjeseca svega. Vrlo povoljno, upitati na broj mobitela 098-825-756. Znači EFCO motorna flakserica 2,1 konja na 098-825-756.

0: Flakserica na 098 825 756, Grožđe na 099 2151 179, Grah i Grožđe na 439 562. To su bili svi oglasi, gotova je posljednja današnja radio burza, sutra ujutro u 10.30 sljedeća. A vas pozivam da ostanite dalje uz Mali Zlatni radio na 979, sviramo do 18 kad su na redu vijesti, a nakon 18 krećemo sa vašim glazbenim željama u emisiji Nek svira radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj njež.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CEF Moto C4 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT mače.

Završila je obnova stare područne škole u Gregurovcu koja je pretvorena u novi društveni dom. Inicijativu za obnovu općini Mihovljan i načelniku Zlatku Bartoliću predložili su mještani Gregurovca. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola dala je suglasnost na projekt. Općina se prijavila na dostupne natječaje i mještani Gregurovca sada su na korištenje dobili moderni prostor za razne namjene. Objekt su ovoga četvrtka obišli načelnik Zlatko Bartolić, župan Željko Kolar, projektant Stjepan Hršak te ravnatelj osnovne škole Mihovljan Alen Vokas. U novom društvenom domu planira se dnevni boravak za starije osobe, prostor za potrebe udruga, organizaciju radionica, predavanja i druge aktivnosti prema potrebama mještana, naveo je načelnik. Objekt je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, energetski je učinkovito opremljen fotonaponskom elektranom i sustavom za prikupljanje kišnice. Uređen je i okoliš sa zelenom fasadom, autohtonim biljem, skloništima za ptice i kukce te punionicom za električna vozila. Ovo je odličan primjer kako se u suradnji županije, općine i mjesnih odbora mogu napraviti korisne stvari za lokalnu zajednicu, istaknuo je župan. U obnovu je uloženo više od 1 milijun eura, a sufinancirana je sredstvima koje je općini na natječaju odobrilo Ministarstvo prostornog uređenja s ukupno 907 000 eura i to bespovratnih sredstava. Općina Zlatar Bistrica jedna je od lokalnih jedinica koje su ostvarile potporu Županijske uprave za ceste na javnom pozivu za uređenje prometne infrastrukture. Planira se uređenje nogostupa uz županijsku cestu na potezu od Lovrićana do centra Zlatar Bistrice, za što je općini odobreno 25 000 eura iz ŽUC-a, a ukupna vrijednost planiranih radova je 42 200 eura. Izgradit će se 48 metara novog nogostupa i dva kraća kraka pješačke staze. Uz to formirat će se zeleni otok i urediti okolne pripadajuće površine. Projektom je predviđeno i postavljanje novog natkrivenog autobusnog stajališta, prvenstveno za školske kombije. Županijska uprava za ceste održat će postupak evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Petrova Gora Lobor Zlatar. Postupkom su obuhvaćene katastarske čestice na području katastarske općine Purga u ukupnoj duljini od 1354 metra. Postupkom će se utvrditi i granice katastarskih čestica uz prometnicu. Županijska uprava za ceste stoga poziva vlasnike zemljišta da se odazovu postupku te sudjeluju u evidentiranju izvedenog stanja ceste. Geodetsko snimanje i označavanje granica javne prometnice održat će se u srijedu 9. rujna od 8.30 do 14 sati. Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira sutra komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Slovenije. Komemoracija se održava dan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Program komemoracije počinje u 10 sati, održat će se sveta misa zadušnica, sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu, te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U Svetom križu Začretju sutra počinje 58. festival Prvi glas Zagorja, manifestacija koja će do 29. kolovoza posjetiteljima ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Svečano otvorenje je u 21 sat na Trgu Hrvatske kraljice Jelene, gdje će od 20 sati tradicionalni koncert održati puhački orkestar Ivo Tijardović. U prijepodnevnim satima održat će se ribički kup i teniski turnir, a navečer je otvorenje filatelističke zbirke u galeriji Rudi Stipković. U nedjelju od 12 sati održavat će se posjetiteljima zanimljiv kulinarski program Purica i vino. Biće održan koncert povodom 50 godina Kuda Sveti Križ Začretje. U ponedjeljak u 20 sati gostuju histrioni. Festival Prvi glas Zagorja u programu je u petak 28. kolovoza, a u subotu 29. održat će se dječji festival. Uz brojne domaće glazbenike ove godine u Začretju od glazbenih gosti nastupaju sutra nakon

0: otvorenja Mladen Grdović, idući vikend od četvrtka do subote Mija Čvana i Sergej Četković. Turistička zajednica grada Krapine objavila je program 61. tjedna kajkavske kulture koji će se održavati od 5. do 12. rujna. Središnji i glavni događaj je festival kajkavskih popevki koji će se održati kroz tri večeri. U četvrtak 10. rujna u festivalskoj dvorani održat će se 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. U petak 11. rujna slijedi retrospektivni koncert popevke za navek, a u subotu u 61. festival kajkavskih popevki s novim popevkama. Posjetiteljima su zanimljivi koncerti koji se održavaju na središnjem Krapinskom trgu, na koje je ulaz uvijek besplatan. Ove godine u Krapini gostuju Željko Bebek, koji će nastupiti 10. rujna, Toni Cetinski 11. rujna i Nina Badrić, koja nastupa u subotu 12. rujna. Program je izuzetno bogat raznim kulturnim, zabavnim i sportskim sadržajima, a u klopu tjedna održat će se i 34. Zagorski gospodarski zbor.
1: Sport.
0: Karate klub Konjšćina upisuje nove članove. Članstvo u klubu djece i mladima pruža mogućnost za razvijanje snage i kondicije, poboljšanje koncentracije, vježbanje samokontrole i izgradnju samopouzdanja te stvaranje novih prijateljstava. Inače, karate klub Konjšćina vrlo uspješno nastupa na raznim natjecanjima diljem Hrvatske, a članovi redovito osvajaju pobjednička postolja. Upis budućih karatista počinje od 9. mjeseca, učlaniti se mogu djeca od 5 godina na više. Osim što je u sportskom društvu Lastavica aktualna ljetna liga Puljek, članovi kluba sudjeluju i na drugim utrkama. Ranko Miholić tako je uspješno istrčao Krajinsko-gorsku desetku, 10-kilometarsku utrku koja se održava u Krajinskoj gori. S vremenom 47.36 Miholić je u jakoj konkurenciji 10 km istrčao za 4. mjesto u svojoj kategoriji. U ukupnom poretku bio je 102. a u ukupnoj muškoj konkurenciji 85. Ljetna liga Puljek trči se inače srijedom na večer. Sljedeće 6. kolo na rasporedu je 26. kolovoza. Start je u 19 sati kod Lastinog doma. Mogu se pridružiti i rekreativci, a sudjelovanje je potpuno besplatno. U Novom Golubovcu sutra će se u organizaciji nogometne škole Lobor Golubovec održati prvi nogometni turnir za djecu. U kategoriji Limača nastupit će 4 momčadi, u kategoriji Zagića 10, a Prstići će odigrati prijateljske utakmice. Sve utakmice se igraju ove subote. Prvi na teren od 10 sati izlaze Zagići, podijeljeni u dvije skupine, igraće na dva terena kako bi se do 15 sati odigrale sve utakmice za plasman u polufinale koje će planirano trajati do 15.50. U 16 sati je najavljena utakmica za treće mjesto, finale u 16.30, a u 17 sati je dodjela pehara i medalja. Limači na teren izlaze u 16 sati, finale se igra od 19, a zatim je najavljeno proglašenje pobjednika turnira. Osim roditelja, obitelji i prijatelja, organizatori pozivaju navijače svih dobnih skupina neka dođu sutra na igralište NK Golubovec, podrže mlade nogometaše i uživaju u odličnom dječjem nogometu. Jučer su se dogodile dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U preseki Petrovskoj lakše tjelesne ozljede zadobilo je dijete koje je palo s romobila uslijed neprilagođene brzine. U Poljanici Bistriškoj lakše je ozlijeđen 35-godišnjak koji je pod utjecajem alkohola od 2,57 promila na električnom biciklu izgubio nazor i pao na kolnik. Vozilom hitne prevezen je u bolnicu Zaboka zbog prekršaja, slijedi mu podnošenje obaveznog prekršajnog naloga. U redovnom nadzoru prometa policija je u Budinšćini zaustavila 24-godišnjeg vozača s 1,66 promila kojem također slijede sankcije. U Samcima je policija zaustavila 25-godišnjeg vozača te je utvrđeno da je pod utjecajem THC-a i vozi za vrijeme izrečene zabrane. Vozač je odbio liječnički pregled, a tijekom nadzora je predao nekoliko metaka različitih kalibara. Uhićen je te priveden na općinski sud koji mu je izrekao novčanu kaznu od 1500 eura i uvjetnu kaznu zatvora 30 dana uz rok kušnje od 1 godine. Također mu je određeno zadržavanje u trajanju od 4 dana, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu. U Gornjem Jesenju teške tjelesne ozljede zadobio je 53-godišnjak na kojeg je pala cisterna s vodom s traktorske prikolice. Liječničku pomoć dobio je u bolnici Zabok te je prevezen u bolnicu Sestre Milosrdnice. Tijekom vikenda policija će pojačano nadzirati promet, a posebno romobile, kvadove, bicikle i motore.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, još ponegdje je moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 17 do 20, a dnevno će se kretati između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi.
1: Ja, ali nije.

0: Evo nas, kao što smo najavili, vrijeme je da krenemo sa današnjom emisijom Lex Vira Radio na frekvenciji 97,9 MHz. Malo smo se odmorili, sad je vrijeme da se ponovno družimo petkom u emisiji Lex Vira Radio. Brojevi telefona za vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave 466 665 i 466 885 otvoreni, spremni. WhatsApp broj 091 554 5573, SMS 666705. Također možete i preko Facebooka, najavi današnje emisije na našoj stranici, možete u komentaru pisati svoju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. Za sad stigle su nam dvije poruke preko WhatsAppa, pa odmah idemo pročitati. Da ne čekamo dugo, piše nam Ivanka, lijep pozdrav, može sve ptičice izgore i tužno plače majka Hrvatska. Pozdrav baki Mari, Zorici, Iveku i Franceku. Pa idemo odmah na drugu poruku. Ovak piše, Krunoslav nam piše, pustite pjesmu od X Large Opium i od Kumova Znam da me varaš. Budemo pustili te dvije pjesme za Krunoslava. Čekamo sad na vaše pozive. Evo, telefon zvoni. Halo.
1: Dobar dan, gospodin Nikola.
0: Dobar dan, gospodin Vink.
1: Najbolje. Ovako, ja bih teo od Dolore pjesmu Bolje da se nikad nismo sreli.
0: Može.
1: I Žao mi je žao od Andrije Kosa.
0: Može, pišem.
1: I lijepi pozdrav, pozdravljam gospođi Ivonki u Zlatar, lijepo i pozdravljam. Romantiku lijepo pozdravljam. Zatim Mariju, lijepi pozdrav Marijunu u Mihovljan. I sva ostala slušalca lijepo pozdravljam koji slušaju. Nikola, hvala vama i lijepo vas pozdravljam. I još sad čujemo.
0: U redu. Čujemo se, pozdrav. Evo, bilo to prvi poziv u današnjoj emisiji. Nadam se da ih bude još. Zovite nas 466665 i 466885, brojevi na koje nas trebate nazvati i javite se direktno u eter. Ako nas nazovete, dvije glazbene želje upisujemo, naravno i sviramo, a usput možete nekog pozdraviti ili nekome nešto čestitati. Još jedna porukica, piše Blaža, pozdrav, može ne dolazi Zoro od tamburaškog ansambla Ruže i ja se vraćam, Dario Zimić, piše nam Blaža. Budemo odsvirali za nju glazbene želje.

0: Halo.
1: Bog Nikola, lijepi
0: Bog
1: pozdrav.
0: Zorice, pozdrav.
1: Pa dobro, primajmo ove curide.
0: Pri vas curi?
1: Ja, ja pozdravljam javnog gospona s Grgurovca i njavu suprugu i mora pesma za ogorski stambečar provi, o zoma i za Ivom mirišu i noše ruže za romantiku i štepice iz Grgurovca i lijepi područaj na sadje, Bog.
0: Bog Zorice. Ovo je bilo brzo, nisam stigao ni zapisati. Pozdrav je Zorici. Zagorski bečar pravi i mirišu li naše ruže. To su dvije glazbene želje. Za Zoricu. Pozdrave ste čuli.

Evo nam i poruke na Facebooku. Piše nam Ivica Nogić, pozdrav, može ako me još voliš, od Miše Smoljo i unučica Neno Gavez.

točno vrijeme, 18.37. A koliko vidim van kroz prozor, puše, ne vidim da li pada, a temperatura u Zlataru, kad smo krenuli u koliko je bilo, 4.5, bilo 29, sada je na 26 stupnja Celzijusa, piše kiša i grmljavina. Znači, ako još za sat u Zlataru ne pada, bude uskoro vjerojatno. Piše ovako, pljusak u blizini, kiša s olujom. A znači da bi došlo i do nas. Telefoni su se primirili. Ajmo sad onda malo zasvirati, pa onda kroz nekih pola sata, kad riješimo sve glazbene želje, nešto malo marketinga, ponovno budemo otvorili telefone, pa budite uz nas, uživajte uz puno dobre muzike, uz svoje glazbene želje, pa nam se ponovno javite.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.

0: 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Pant Mače akcija. Kvadlin Haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: 19 sati 28 minuta, čuli ste jingle, čujete i podlogu, krećemo sa drugim blokom glazbenih želja u današnjoj emisiji Nek svira radio. A to znači da su telefoni otvoreni i spremni za vaše pozive. Da vidimo dok čekamo na pozive, porukice, da li su stigle kakve, SMS, ništa, ali Facebook čeka. Pa da vidimo ko nam je prvi pisao, prvo mu čitali. Ovak, i to smo pročitali Ivicu. Onda nam Zornja Kopović, lijep pozdrav Radio Zlataru. Da li može za ekipu na Sljemenu pjesma Zavele me oči tvoje od Zorana Jakopovića? Može. Pa onda sljedeći, Božo Lončarić, lijep pozdrav slušateljstvu, voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Rehovičkog. Može pjesma od Dečki iz Brgov, Sjećanja. Može i za Božo Sjećanja. I još jednu Facebook poruku bomo pročitali. Josip Joža Burek nam piše, pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Bili smo dugo sretni i Spajdaši prikleti. Hvala od srca i živeli. To nam piše Josip. E sad se prebacujemo na WhatsApp. Sam napomenula reći da nam je i sunce stiglo. Pada kiša, koliko vidim kroz prozor, i sunce se pojavilo. Čak imamo i dojavu da na bregu se vidi i duga. Ajmo redom kak ste nam slali. Štefica, pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora od Radolfija i Imala si sa mnom sve. Hvala Bog, Štefica, ugodno veče svima. Pa Krunoslav, pustite pjesmu od Ljubavnika, Lažu. Ugodan vikend svima, želi Krunoslav. I još nam neko tipka. Josip nam tipka i šalje naljepnice. Čini mi se da bude uskoro i glazbena želja stigla. Pola osam točno, u osam kratke vijesti. A sad čekamo na pozive. U prošlom bloku zvala nas je Zorica i Ivek. Ajmo vidjeti koja je sad s nama. Halo.
1: Dobro večer, gospodine Nikola.
0: Večer.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Štefica, da, tak?
1: Tako je. Večer nismo dugo čuli. Kako ste? Kako živite?
0: Dobro, bilo je malo vrijeme godišnjeg.
1: Da.
0: Pa smo se malo odmorili. Kako ste vi?
1: A isto, do sad je dobro. Kad bi tako ostalo, bilo bi dobro. Ne bi se požalilo.
0: Tako kako velim, samo da se ne pokvari.
1: Tako je, da se ne pokvari. Ovako, ja bih ovom prigodom pozdravila sve svoje prijatelje, da ih ne nabrajam. Ima ih dosta, oni znaju koji su. I onda bih uzvratila pozdrave našoj Zorice koja je mene pozdravila. I za nju bih htjela da mi odsvirate Od limene glazbe ravnice dolinom se šetala.
0: Dobro.
1: A za jednog mog najboljeg prijatelja, on će znati tko je, Srce te voli od Orehovčana.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav Nikola, pa možda se čujemo još.
0: U redu.
1: Hvala Anđenja, bok bok.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav bok.
1: Hvala.
0: Čuli smo Šteficu, čekamo dalje. Zovite nas.

Nekak je pala kiša, tak je pala i temperatura, bar prema ovoj prognozi koju pratimo. Pa piše da je u Zlataru trenutno 20 stupnja Celzijusa. WhatsApp poruke smo riješili. Nešto poziva i nešto Facebooka, pa bomo pridodali nešto marketinga. A onda je vrijeme da zasviramo. A kad sve to riješimo, ponovno otvaramo telefone, pa budite uz 979, slušajte nas, uživajte uz glazbene želje i kad sve odsviramo, javite nam se.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot koselice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel FI16 459 eura, FI18 499, a FI20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Zlatku Bartoliću predložili su mještani Gregurovca. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola dala je suglasnost na projekt. Općina se prijavila na dostupne natječaje i mještani Gregurovca sada su na korištenje dobili moderni prostor za razne namjene. Objekt su ovoga četvrtka obišli načelnik Zlatko Bartolić, župan Željko Kolar, projektant Stjepan Hršak te ravnatelj osnovne škole Mihovljan Alen Vokas. U novom društvenom domu planira se dnevni boravak za starije osobe, prostor za potrebe udruga, organizaciju radionica, predavanja i druge aktivnosti prema potrebama mještana, naveo je načelnik. Objekt je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, energetski je učinkovito opremljen fotonaponskom elektranom i sustavom za prikupljanje kišnice. Uređen je i okoliš sa zelenom fasadom, autohtonim biljem, skloništima za ptice i kukce te punionicom za električna vozila. Ovo je odličan primjer kako se u suradnji županije, općine i mjesnih odbora mogu napraviti korisne stvari za lokalnu zajednicu, istaknuo je župan. U obnovu je uloženo više od 1 milijun eura, a sufinancirana je sredstvima koje je općini na natječaju odobrilo Ministarstvo prostornog uređenja s ukupno 907 tisuća eura i to bespovratnih sredstava. Županijska uprava za ceste održat će postupak evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Petrova Gora Lobor Zlatar. Postupkom su obuhvaćene katastarske čestice na području katastarske općine Purga u ukupnoj duljini od 1354 metra. Postupkom će se utvrditi i granice katastarskih čestica uz prometnicu. Županijska uprava za ceste stoga poziva vlasnike zemljišta da se odazovu postupku te sudjeluju u evidentiranju izvedenog stanja ceste. Geodetsko snimanje i označavanje granica javne prometnice održat će se u srijedu 9. rujna od 8.30 do 14 sati. Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju, Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira sutra komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Slovenije. Komemoracija se održava dan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Program komemoracije počinje u 10 sati, održat će se sveta misa zadušnica, sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu, te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U Svetom križu Začretju sutra počinje 58. festival Prvi glas Zagorja, manifestacija koja će do 29. kolovoza posjetiteljima ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Svečano otvorenje je u 21 sat na Trgu Hrvatske kraljice Jelene, gdje će od 20 sati tradicionalni koncert održati puhački orkestar Ivo Tijardović. U prijepodnevnim satima održat će se ribičke kup i teniski turnir, a navečer je otvorenje filatelističke zbirke u galeriji Rudi Stipković. U nedjelju od 12 sati održavat će se posjetiteljima zanimljiv kulinarski program Purica i vino. Biće održan koncert povodom 50 godina kuda Sveti križ Začretje. U ponedjeljak u 20 sati gostuju histrioni. Festival Prvi glas Zagorja u programu je u petak 28. kolovoza, a u subotu 29. održat će se dječji festival. Uz brojne domaće glazbenike ove godine u Začretju od glazbenih gosti nastupaju sutra nakon otvorenja Mladen Grdović, idući vikend od četvrtka do subote Mija Čvana i Sergej Četković.
1: Sport.
0: Karate klub Konjšćina upisuje nove članove. Članstvo u klubu djece i mladima pruža mogućnost za razvijanje snage i kondicije, poboljšanje koncentracije, vježbanje samokontrole i izgradnju samopouzdanja te stvaranje novih prijateljstava. Inače, karate klub Konjšćina vrlo uspješno nastupa na raznim natjecanjima diljem Hrvatske, a članovi redovito osvajaju pobjednička postolja. Upis budućih karatista počinje od 9. mjeseca, učlaniti se mogu djeca od 5 godina na više. U Novom Golubovcu sutra će se u organizaciji nogometne škole Lobor Golubovec održati prvi nogometni turnir za djecu. U kategoriji Limača nastupit će 4 momčadi, u kategoriji Zagića 10, a Prstići će odigrati prijateljske utakmice. Sve utakmice se igraju ove subote, prvi na teren od 10 sati iz

0: Laze Zagići podijeljeni u dvije skupine, igraće na dva terena kako bi se do 15 sati odigrale sve utakmice za plasman u polufinale koje će planirano trajati do 15.50. U 16 sati je najavljena utakmica za treće mjesto, finale u 16.30, a u 17 sati je dodjela pehara i medalja. Limači na teren izlaze u 16 sati, finale se igra od 19, a zatim je najavljeno proglašenje pobjednika turnira. Osim roditelja, obitelji i prijatelja, organizatori pozivaju navijače svih dobnih skupina, neka dođu sutra na igralište NK Golubovec, podrže mlade nogometaše i uživaju u odličnom dječjem nogometu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, još ponegdje je moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 17 do 20, a dnevno će se kretati između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Radio.
1: minuta do 9 točno. Treći put večeras otvaramo telefone u emisiji Nek svira radio. Pa ako ste još uz nas, ako ste uz 979, telefone u ruke, nazovite nas za svoju glazbenu želju. Još nam možete i natipkati na WhatsApp, ako imate volje, na broj 091-554-5573, SMS na 666705, također Facebook još uvijek aktivan. Da vidimo koji telefon zvoni. Halo. Večer, Zorice, još jednom. Aha, dobro.
2: Pozdravim ja prijatelja iz Gregorjevca, iz Anje Štjela pesmu. Moj to sinov Zagor, samo ne bi djeca nam Brijegu ili Gvodnici.
1: Nama li nam Brijegu, može?
2: Da. On je najlepši kad se on lirika, kad on se popio, drugi koji pa koji.
1: Nekako slabo čujem, neke prekida.
2: Ja volim pa koji će. Nazvam
1: koji
2: mi je prekidu, nemam pojma.
1: Aha.
2: Dobro, ja ću vam vas dobro i pozdravljam slušatelje te govorili.
1: Dobro, to smo čuli. Najde, pozdrav, bok. Evo, čuli smo Zoricu, pozdravlja sve prijatelje, sve slušatelje gdje god bili, sve koji je znaju i poznaju. Glazbene želje Marica od Sinova Zagorja i Namalenom Brijegu od Zlatni dečki. Dosta Facebook poruka imamo, moramo pročitati. No, prije bomo riješili poziv. Halo.
3: Večer.
1: Večer.
3: Evo još jedan put.
1: Pozdrav još jedan put. Kaj bomo sad odsvirali?
3: Tebi pozdrav. Ovako, pozdravljam lijepo Kovačić Iveka u Petrovu Goru. I lijepo pozdravljam svojega unuka Marka, koji očekujemo da nam dvoje doma njemu čerka, meni pravo unuka. A imaš ti one od ovoga boga, kako se zove, Fiolića, čeri?
1: Ne.
3: Nema?
1: Ne.
3: Čeri moje tak nekak, nema.
1: Moram pravo potražiti, ali nisam ni prije našao niš od takvoga.
3: Aha, a daj mi onda za mojega Marka. Dobro, nije sin, ali je čer, rodi sin. Ajde,
1: može.
3: To. A daj ti za mene Drapi, Labud tvoj, potom Jezero.
1: Evo, pišem, može, budemo svirali.
3: I lijepi ti pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
3: Bog, bog.
1: Pozdrav, bok. Odmah idemo dalje. Halo.
4: E, Nikola, poštovanje.
1: Poštovanje još jednom.
4: Ja bih htio lijepo se zahvaliti svom najboljem prijatelju, u Zlator Boži Topljaku, i poželjeti mu svaku sreću da se lijepo poveseli sunčicom koji je dobil. I lijepo pozdravljam njegovu gospođu, ima jako dobru gospođu, i cijelu obitelj. A pjesma za njih bi bila Deda voli baku.
1: Može.
4: A za mene budete svirali Molitva majke
1: Zagorske.
4: I ako ste stigli ovoga na rastanku od starih prijatelja.
1: Budemo, deli.
4: Evo, pozdravljam sve koji mene pozdravljaju, a vas posebno lijepi pozdrav i laku noć.
1: Hvala vam na pozdravu i laku noć. E sad krećemo sa Facebookom, ili ne krećemo, još jedan poziv. Halo.
5: Dobro večer, Nikola, još jedan.
1: Večer.
5: Eto, da se ja još javim. Dajte vi meni recite, da li imate vi od Čehulića Nezaboravna ljubav?
1: Imamo.
5: Imate, može?
1: Može.
5: I od Bedekovčana Volila sam samo tebe.
1: To imamo, bom provjerio.
5: Bedekovčani.
1: Imamo.
5: Imate. Može, da. Nikola, to će biti za moju dušu i za mog prijatelja.
1: Može.
5: Time bi završila za danas. Hvala lijepa kad ste me saslušali. Želim vam ugodan ostatak večeri i laka noć.
1: Također i vama, lijep pozdrav.
5: Hvala lijepa Nikola.
1: Bog, do slušanja.
5: Bog.
1: Eto, to smo zapisali. E sad čitam, piše nam Dubravka Bukač. Pozdrav svim slušateljima, molim pjesmu Darka Bobinca, Moje srce nije za ljubavi dvije. Pa onda piše Darko Bobinac, pozdrav, šalje Darko Bobinac, a pjesma Tko će svirat kad žice zašute. Miroslav Tretinjak Hans nam piše, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, pozdrav mom pajdašu Božeku Lončariću, može pjesma od Dečki iz Brgov, ljepša od sna, može. E pa nam piše onda Franček Mauko iz Slovenije, dobro večer iz Slovenije, piše vam Franček, prosim za pesmicu Teško je reći s Bogom od Veselih Čehulića, a pozdrav ide i svima koji slušaju najbolji radio u Hrvatskom Zagorju. Hvala lijepa Francek na pohvalama. Svima želi lijepu i ugodan vikend. Lijep pozdrav od Franceka iz Štajerske u Sloveniji. Charles Mika Mikulčić, večer može od optimista dok Jorgovan cvate i dišala je roža. Hvala lijepa i živeli. Hvala na poruci, budemo odsvirali glazbenu želju. I piše nam Vladimir Lovreković, nosile me noge moje od Bože Kuharovića. Da vidimo dalje. Još jednom piše Dubravka, pozdrav molim, a ja idem kući pjevajući od Darka Bobinca, budemo cvirali sve kaj imamo. A umeđu vremenu nam stigla i Vaca porukica. Joža nam piše, srčan pozdrav svima, posebno voditelju s pjesme Zagorje, volete stari i mladi i Marice, ljubim te. I onda Ivanka, da vidimo kaj nam je Ivanka napisala. Pozdrav Nikola, može ili voli ili ostavi i u Zagorskoj gori. Pozdrav svim slušaocima, slušateljima od A do Ž. To nam je napisala Ivanka. Još malo pa bude 10 do 9, točnije je sad 20:48. Ako ste još u prilici, iskoristite vrijeme sa glazbene želje, čestitke i pozdrave. U današnjoj emisiji Nek svira radio, posljednji krug glazbenih želja, pa bomo još počekali koju minutu. A onda dok to sve poriftamo, nariftamo, imamo pjesama za i do iza 10 sati, kad nam kreće noćni program. SMS glazbenih želja danas nije bilo, to ćemo zatvoriti. Znači WhatsApp, Facebook i telefoni samo aktivni.

0: Alo.
1: Ja Nikola Franče, tu iz Slovenije.
0: Pozdrav Franci.
1: Hvala da ste pročitali, a niste za prije Šteficu, niste zasvirali, pa ne one Belečke purgere.
0: Joj, Belečki purgeri. Evo odmah, sad budu prvi.
1: Pa za našu Šteficu, te lijepo pozdravlja u Gregurovac. Pa sve ostale ko sluša Radio Zlatar. Pa li vikam, pa čim duže da bo zagorska muzika.
0: Može,
1: da
0: bude.
1: Da tako ne moram spavati.
0: Dobro, ja se ispričavam kad sam preskočil ovu pjesmu.
1: No, zato sam vas poznao, ne za radi drugo. Pa lijep pa vikam, pa lijep lako noć, pa se čujemo druge put. Pa srećno put do doma.
0: Hvala lijepo, može i vama ugodan vikend i odmorite.
1: Jer, radio mi družbu, rade, jer sam sama, nima nikoga i ne radio Zlatar je zmano.
0: Malo onda uživate uz radio, dobro.
1: I super, to je super, super radio. Mora reći naš radio, no.
0: Tako, dobro.
1: Ja. Vre, lijepo zdravo svima i lijepo lako noć.
0: Pozdrav, lako vam noć. Eto, drago nam je da se i u Sloveniji sluša naš mali zlatni radio. Belečki purgeri od purgera, odnosno belički sam purger na listi za Francijaka.

0: 20.51, to je bilo to za večeras. Sve skupa vas lijepo pozdravljam, uživajte uz Mali Zlatni radio. Odmorite ovaj vikend, a onda se drugog, odnosno sljedećeg petka opet družimo na 979 u emisiji Nek svira radio, kao i danas. Još jednom svima skupa lijep pozdrav, laka vam noć i uživajte.
1: Radio.

svake noći stara majka prije zore ustaje, pa pospremi

svakog dana Boga moli, vratite se sinovi. Sluša zvono, čeka vijesti i prozor tri puta